Yaqin kelgan bir ziyoratchi oliy maktabning 4-chi yilligidagi o'quvchi. Uning ziyoratga kelishidagi sabab darsini bitirish oldi turayotgan bo'lib, aspirantlikka imtihon berish kerakmi yoki ishga o'rinlashishi kerakmi? Mushu to'g'risida bir qarorga kelmayotgan edi. Shuning bilan nechta qitimliq masala so'rash jarayonida biz bu temani cho'ridab muzokara qildik. Birdam aspirantlikda o'qiyman deydi. Bir tarafdan maktabning muhitini yaxshi ko'rdi. Bir mazgil ko'proq turishni o'ylaydi. Yana bir tarafdan kasb atlab o'z yaxshi ko'rgan falsafa kasbiga imtihon berishni o'ylaydi. Birdam yana ikkilanib, yana avval xizmat qilay. Bo'ldi qandaqli bo'lmasin, oilamizning iqtisodi ancha boyashat emas deydi. Bir necha oy vaqt u o'ylanish, o'ng so'ngi tavrinish ishida o'tdi. O'zi ikkilanib qolgan, do'stlari, ham savoq o'qituvchilarining taklifini ko'p qaytim anglagan. Hatto ota-onasi bilan fikrda birlik kelmaganlikdan talash-tortish qilib, sovuq munosabatlar urush qilib noyit ko'ngilsiz bo'lib qolgan. Faqat ma'lum bir qitimliq masala so'rag'a vaqtda men noyit astaydilik bilan uningdan aspirantlikka imtihon berish bo'lsin yoki xizmat qilish bo'lsin, siz bu mazgilda qanday tayyorliklarni qildingiz deb so'rganimda, u bir dilli esini tepib, izchil turda aniq o'ylanib onda harakat qila olaman deb o'ylagan. Lekin tuyuqsiz shuni bayqadimki, tegi aniq o'ylanib aniq tushunib bo'lmagan vaqtda aspirantlikka imtihon beradigan kunlar bo'lgan sir yiqilishib, maktabning xizmatchi qabul qilish fursatimi bo'lgan sir ozlab ketdi, ammo men hech ish qilmadim dedi. Qarang, ba'zida biz qancha o'ylansak, shuncha tashvishlanamiz. Albatta, bu yerda tilga ilingan tashvishlanish, psixikada tilga ilingan tashvishlanish kesilar emas, ikkisining mohiyatlik farqi bor. Tashvishlanish kesili odatdagi odamlarda bo'ladigan kayfiyat. Tashvishlanish kesli bir xil nervi kesli bo'lib, kasbiy davolashni izlashga to'g'ri keladi. Hargizmo oddiy harakat orqali davolanib bo'lmaydi. Shunga menga shunday va'da bering, agar tashvishlanish kesli bo'lib qolsa, o'zingizni kontrol qilmang. Cho'qim kasbiy psixikalik davolanishni istang. Agar undoq bo'lmasa, darhol o'rningizdan turib harakat qiling. Menga ishining ko'proq ish qilib, oz o'ylansangiz, tashvishlanish tabiiy la oziyadir.

bir qancha jihatdagi xizmatni nuqtalik qanot yaydirdi. Birinchidan tuzumni tashviq qilish va izchillashtirishni kuchaytirish kerak. Bugun tunji turkumdagi yo'lga qo'yish mundarijisi va hukm qilish ko'rsatmasi e'lon qilindi. Keyingi qadamda maktab, korxona, baza, ilgirlash yig'ini qatorliq qonun savodlarini umumlashtirish faoliyati qanot yaydirilib, mamlakatlik uruq qo'sh yarmankisi qatorliq supalarga tayinib, fanni umumlashtirish tashviqat ko'rinmi chastotisi, zehin sanash qatorliq tashviqat materiallari tarqitilib, mos qadamda tuzumdan maslahat berish mulozimati bilan ta'minlanadi. Yana taratqilar orqaliq mutaxassislar suhbatini qanot yoydirish, mutaxassislarni tushuntirish maqolasi yozishga tashkillash qatorliq shakllar orqaliq bu tuzumni yo'lga qo'yishning muhim ahamiyati, nuqtaliq mazmuni va yo'lga qo'yish talabi qatorliqlarni bayon qiladi. Ikkinchidan, kasbiy jihatdan tarbiyalashni kuchaytirish kerak. Fan tadqiqot, sort yetishtirish o'rinlari, korxonalar, urug'chilik boshqarish tarmoqlari qatorliq subyektlarga yuzlanib, ko'p qatlamli maxsus tarbiyalashni qanot yoydirib, urug' yetishtiruvchilarga tuzumni yo'lga qo'yish talabi, qaysi ishlarni qilg'ili bo'ladiganligi, qaysi ishlarni qilg'ili bo'lmaydiganligini bildirish. Boshqarish tarmoqlarga yo'lga qo'yish qoidasini pishiq egilab, qandoq hukm qilish, qonunni qandoq ijro qilishni bildirib, tuzumni haqiqiy amaliyalashtirish kerak. 3-chi, trek kapalatini qanot yoydirish kerak. Mahiyatlik hosili sort tuzumini yo'lga qo'yishning siyosatchiligi, texnikaligi, kasbiyligi nihoyatda kuchlik. Yezigidagi yez ministrligi bir turkum baholash o'lchimini bekitib, bir turkum baholash apparatlarini ratlab, mutaxassislar ambiri qurib, qiliplashtirib boshqurish va texnika jihatdan qo'llash kapalatini kuchaytirib, adil aqonni yo'lga qo'yish natijasining to'g'ri ishonchli bo'lishiga kapolat qilib, tuzumni haqiqiy turg'izdi. 4-chi, iz qo'g'lab baholashni kuchaytirish kerak. Sohalarni tekshirib tadqiq qilishni tashkillab, sort yetishtirish o'rinlari va korxonalarning fikr takliflarini keng doirada anglab, tuzumning amaliyalashish ahvolini umumiyuzlik egilab, tuzumni yo'lga qo'yish unumi va saqlangan masalalarni ilmiy baholab, yo'lga qo'yish o'lchimini a'lolashtirib va mukammallashtirib, tuzumning moslashishchanligi va mashg'ulotchanligini o'stirish kerak. Bunundan boshqa urug'chilik taraqqiyotining yangi vaziyati va kasb taraqqiyotining amaliy ehtiyojiga asosan texmo ko'p ziraat sortlarini baholash texnikasini tadqiq qilib ichish va o'lchamni tadqiq qilib yasashni tezlatib, texnika zapisini yaxshi ishlab, mohiyatlik hosili sort tuzumini bosqichqa bo'lib yo'lga qo'yishga texnika asosiy saludi.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Buni qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Vronskiy dalan uyga kirib keldi. Qo'shumisi turilgan ko'zlardan g'azab chachirab turatdi. Tazimi qonlashmagan ish bo'ldi de. Deb o'yladi u. Agar bu odam o'rnidan chachirab turib qarshilik bildirgan, o'zining nom shohratini qo'g'dab qolgan bo'lsa, menga mi yaxshi bo'lardi. O'zimni ozroq bo'lsa-mi bildirib qo'yatdim. Lekin u shunchalik qo'qinchoq, shunchalik uyatsiz odam ekan. Meni aldamchiga aylantirib qo'yibotdi. Mening zodil aldamchi bo'g'im yo'q. Anna bilan Veridening beg'ida uchrashgandan beri Vronskiyning ideyasida noyit cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Anna o'zini butunlay digidek uning ixtiyoriga tashlab etgan. O'zining taqdirini u bir taraf qildi deb kutib turgan edi. Uning har qanday o'rinlashtirishiga ma'qul deydi. Vronskiy mo Anna'ning bo'shanligiga ixtiyorsiz taslim bo'lib ketgan. Burunqidek munosabatimiz endi oyoqlasimi bo'ludi deb o'ylamaydigan bo'lgan edi. Xizmat ko'rsatib, mansab tutish planimi ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Taqdirni belgilaydigan munosabat chambirki ichidanmi chekinib chiqib, boshqa bir chambirak ichiga, muhabbat chambirki ichiga kirib ketdi. Bu chambirak u ikkisini bog'on siri bir-biriga mahkam bog'labdi. Vronskiy dalon uyga kiribla Annaning uzab ketayotgan qadam tovushini angladi va shundayla Annaning boy meshada turib sirtki ishlog'i quloq selib turib u kirib kelgandan keyin mehmonxonaga kirib ketayotganligini bildi. Bas deb tovlab ketdi Anna uni ko'ribla. Shuning bilan tang ko'zlariga liq yosh oldi. Agar mundaq ahvol yana davomlashib ketaverdigan bo'lsa, uchoqda kutilmagan ishning sodir bo'lishi tezlashdi. Teximi tezlashib ketdi. Nima davotsan, azizim? Nim bo'lding? Bir soat o'tdi, ikki soat o'tdi. Seni kutdim. Yo'lingga qarab ko'zlarim teshildi. Yo'q. Endi men chidab turolmayman. Sen bilan urushmayman. Tagashmayman. Sen cho'qim vaqtida kelishning amalini qilolmading. Yo'q. Endi men bardoshlik berolmayman. Anna ikki qo'lini Vronskiyning yelkasiga qo'yib, qizg'in va cho'nqur muhabbati ham savol nazar bilan uning ko'zlariga uzoq qarab ketdi. Bu qarashlarda u uning bilan tonishmagan chaqlardagi zinini to'ldirib olmoqchi bo'layotgandekmi qilatdi. Har qitim uning bilan uchrashganlarda tasavvuridagi Vronskiy bilan reallikdagi Vronskiyni yug'urib bir odamga aylantirib olg'usi kelib ketatdi.
1: Апаңның неме ойлап атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
0: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық ко?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеге аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні қымығын.
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса. Өмісі.
1: Шындақ қыл. Hazırlı bir taraf qılıb ət. Mən allı burun bir qararıq kep boğan.

Oyun şirkiti hisobot nomerini pechatlash asosi bilan ta'minlashni rad qilsa, oyun o'ynog'ichi huquqini qanday qo'ldaydi? Cho'chak shahridan Vang Apandi mundaq maslahat so'radi. Men nurg'un vaqt va pul sarf qilgan oyun hisobot nomerimni oyun shirkiti 3-chi taraf qonunsiz yumshoq detalni ishlatganligi tekshirib chiqildi deganini sabab qilib mangulik to'xtatib qo'ydi. Lekin men azaldan oyun tartibiga buzg'unchilik qiladigan tizimini ishlatib baxmadim. Shuning bilan oyun shirkitidan tekshirish isboti bilan ta'minlashni talab qildim. Qarshi taraf sonliq ma'lumot sodi mahbiyatikiga ta'va deganini sabab qilib rad qildi. Men huquqimni qanday qo'ldayman? Javob: Siz bilan oyun shirkiti o'tirsidagi munosabat to'r mulozimati to'xtam munosabatiga ta'va bo'ldi. Bu shirkatning hisobot nomerini pechatlash harakati to'xtamni o'z oldiga bekor qilishga kiradi. Cho'qim paket asosi bo'lishi ham uqtirib qo'yish majburiyatini ado qilishi kerak. Agar huquqingizni qo'g'dashga to'g'ri kelsa, siz o'yin shirkitining organ mulozimat supisiga rasmiy yozmacha ariz sunib, hisobot

0: istimol havisini yig'olmaydi ham qarz qaytarishga qurbi yetmayotdi.
1: Bir kuni ko'zimni shundoq ossamla qarzlarim bir xil tugab ketgan bo'lsa, hammani qaytadan boshlasam deb baxma orzu qilaman.
2: Siz qaytadan boshlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgidek yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yo'ldoqdi. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Buni qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Demisimi, o aslida tabiatning erki balasi edi. Keng tabiatlar uning barliq tabiiy ehtiyojlarini qondira olaydi. Shunda qilib, uni onasi bilan yezdiki uyimizga aparib qo'ydik. Kun orlab yemaklarni elib ularni yo'qlab qolganimizda, qarvoy deb chaqirgan ovozimni anglab, u qayoqlardandir miyanglagan holda paydo bo'ldi. Va yaqin tuqqanlarni ko'rgandek, putlarimga suv ichib, menga akilaytdi. Turli qiliqlari bilan yaqinchiligini ifodalaydi. Shu chaqdagi qarvoyning yo'g'on basti, yo'ngliq uzun quyruqlarini so'rib, lopuldab yugurib oldimga kelishlari, bo'g'iq ovozda miyanglab Dada, men qandoq yaxshi yemaklarni elib keldim degandek qo'limga talmirib qarashlari meni shu qadar suyundiratdi. Qadim qilaning bir jonni qutqizganlik dunyoni qutqizganga baravar degandek o'g'itlardek mush o'maq jonvarga suyg'u beralganligimdan. Uningga ega bo'lalganligimdan olamchi xushal edim. Oxir qitim yo'qlab og'inimda u men opog'im esil yemaklarga qarabmi qo'ymadi. Yo'ng'i o'xshash bir narsalarni yevoldimi qandoq to'xtamay qaqilib qayqimoqchi bo'ladi. Ichidagi keraksiz narsalarni qusib chiqarib yetmay yotadi. Uni qo'limga oldim. Shu chaqda uning yengillab, atlik badanlarining xililar sug'ilib qolganligini his qildim. U menga tikilib qarab turardi. Ko'zlaridan xili mushkulchiliklar yo'liqqanligini. Uyda 50 oylda tug'ilgan bu jonivorning tabiat qo'ynida yashamig'ining uncha osonga to'xtamaganligini ko'rgili bo'ladi. Uni akitaylik, dedim qizim qarab. Men ermek hayvonlar doktorxonasida ishlaydigan bir do'stimga telefon qilib, qarvoyning ahvolini uningga dedim dada. U doim ko'rilgan ahvol yondirvasizlar atigichi o'nchilib qoldi deydi. Hamma yemak kishimiga tayyor bo'lgandan keyin atigichi qarab qolamdi ya, dedi qizim. Qizimning bu so'zi meni xil xotirjam qilgan edi. Qarvoyni uydagi ko'pini ustiga yotqizib qo'yib, badanlarini otilachi mehrim bilan silab qo'ydim. U oldi ikki puti bilan yerim tizlanganicha holsizgina yotdi. Qari ko'zlarini mendan birdanmi uzmay tikilib qarab turdi. Xuddi menga bir narsa tegusi bodek, tatqan riyosatlari pinhon ko'ngil sirlarini menga aytmoqchi bo'lgandek. Derazani qiya ochib qo'yib, qarvoyni onasi bilan meni cho'ng qilgan bu ko'ni uyga tashlab qo'yib, ko'zim kaynimda shahardagi uyimizga qaytdik. Atsi ko'nglim delig'onlikdan qutlamadi. Noma'lum bir sezgim qandoqdir bir peshkalikni bishoratlab turardi. Tushdan keyin idoradan ruxsat so'rab ko'ni uyga. Umoq qarviyim meni holsiz teni, mehrli qari ko'zlardan uzilib qolgan yezdiki uyimizga qaytib keldi. Qarvoy yo'q. Onasimi yo'q. Biz qo'yib qo'ygan yemaklar pop-pokiz yeritilgan. Uy ichidan dahshatli bir jangning iznolari ko'rinib turardi. Yemek qochlari har yon chechilib ketgan. Sula to'kilib, supa ustidagi adiyal ko'pilar qalaymiqan turmaklashib, o'ya bo'yada qarvoyning uzun mo'ylari bilan yana turli rangdagi mo'ylar ko'zga tashlanib turardi. Yurkim ansiz soqib, tenim shirkinib ketdi. Mening o'maq qarvoyim, shu qadar muloyimliging, oq ko'ngilligi bilan qandoqmi bu jangga yuzini olgansan? Bilaman. Boshqa mushuklar urushib qolganda Ağ vaqtınca tengir qap turuşdurum. Nemişki urşidgan do degendek, ulağı qızıqış içide qarashlarım, bağrı yumşaqlığının nişan emasmı. Aşu aqqını qalbın bilen, taladı çoğun boğan bir top yağı müşiklə bilen, qandaq mı rahimsizlerce can qaynımğa kirərgensin. Oylap qaldım. Hayatımızdaki kiçikini sevərliklə bizni oylap baxmağan hayat toqqanlarga başlaydıken. Pushayman qıldıkemiz. Lekin, kechikkan bo'ldi ekanmiz. Hech qanday munosabati yo'q deb qaralgan kichkina ishlar shaklsiz ravishda bir-biriga bog'linib, ko'z oldimizda egiz tovon kabi zohirlanganida, tengir qilgancha turib qoldi ekanmiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: Deutsche Badschichten ist.
1: Tanhalıqni qalash kesil hukumi 1943-yilda o'tirg'i qo'yilgan bo'lsa-mu, hozirgacha butun jamiyat tomonidan texnik to'liq tushunib bo'linmadi. Sog'liq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, butun dunyodagi tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lganlar 67 milliondan oshib ketgan. Kasal bo'lish nisbati butun dunyoda o'rlashga qarab yuzlangan. Diagnoz qo'yib payqalmaganlari texnik ko'p. Tanhalıqni qalash kesilining qanday xabarlari bor? Ishmijozlik va tanhalıqni qalash kesilining qanday farqi bor? İşmijoz bo'lish odamning bir xil xarakter alohidligi bo'lib, asosligi aloqa qilishni yaxshi ko'rmaslik yoki boshqalar bilan oz aloqa qilishda ifodalanadi. Xarakteri nihoyatda ishmijoz odam bo'lsa-mu, ijtimoiy iqtidori yanada mukammal bo'lib, mustaqil o'rganish, turmush, xizmat qilish iqtidorini hozirlagan bo'ladi. Tanhalıqni qalash kesili ishmijozlik bilan o'xshamaydi. Kwanganmen doktorxonasi psixik bo'limining mudir vrachi Wang Jian mundaq dedi. Tanhalıqni qalash kesili odatda bolalik mazgilda ko'rilgan yetilish to'salg'usi bo'lib, bir xil ruhiy kasallik. Tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bemorlarning fikr almashtirish, harakat, hatto aqliy iqtidori benormal bo'ladi. Fikr almashtirish jihatida tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bemorlarda odatda til to'salg'usi bo'ladi. Doim kam so'z bo'ladi. Boshqalar bilan bo'lgan ko'z uchrashishi kamchil bo'ladi. Ba'zi yakitanlarda hatto ig'iz til orqali ifodalash mujmal bo'lish, ro'yi jihatdan fikr almashtirishga qarishtirish qatorliklar ko'rildi. Harakat jihatida bir qism tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bemorlar harakatida birlishni takrorlaydi. Ularning qiziqish nuqtasi yoki diqqat nuqtasi tor deb tushunishga bo'ladi. Bir qism tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bemorlarning kayfiyati turaqsiz bo'lishi mumkin. Aqliy iqtidor jihatida tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bemorlarning bilish taraqqiyoti tekshi bo'lmaydi. Wang Jianning ko'rsatishicha, ba'zi tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bolalar ma'lum jihatda nihoyatda talantli bo'lib, ilgari o'rganib boqmagan narsalarni ba'zida bir qitim ko'ribla o'rganib olishi mumkin. Kundalik turmushda ota-onalar qanday qilganda bolaning tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bo'lmaganligini farqlandira oladi. Wang Jian mundaq dedi. Tanhalıqni qalash kesilini farqlandirishda kasbiy ruhiy kasalliklar doktori bo'libmi, bolalar ruhiy kasalliklar doktori bo'lishi kerak. Ota-onalar bolalarini ruhiy kasalliklar maxsus doktorxonasining bolalar kasalliklar bo'limi yoki bolalar doktorxonasining ruhiy kasalliklar bo'limiga olib davolasa bo'ladi. Bundan boshqa yasli o'qituvchilarimi bu jihatdan muhim rolni joriy qildira oladi. Gerçi yasli o'qituvchilarda bolalar ruhiy kasalliklar kasbiy bilimlari oz bo'lsa-mu, lekin ular bilan uchrashilgan bolalar bir qadar ko'p bo'lib, belgilik selishtirish orqali ayrim bolalardagi benormallik hukm qilib, hamda ota-onalarga askarsa bo'ladi. Wang Jian ota-onalarning hargiz beparvolik qilmay, o'qituvchining taklifi bo'yicha tezdan kasbiy organlardan yordam so'rashni askartdi. Bundan boshqa, tanhalıqni qalash kesilini faqat to'g'ri ish orqali hal qilgili bo'lmaydi. Balki aloqador kasbiy apparatlarning qaratmalik mashq qildirishi orqali bemorning ba'zi ijtimoiy iqtidorini asliga keltirishiga to'g'ri keladi. Tanhalıqni qalash kesilini davolash bir mashq jarayoni. Tanhalıqni qalash kesili bemorlari kasbiy xodimlarning yetakchiligida ijtimoiy aloqa qatorliklarini qanday qilib berishni o'rganib olishi, keyingi mashq orqali tug'ma yetilishning yetarsizligini to'liqlashi kerak. Bu xil salomatlikni asliga keltirish mashqiga qancha bo'ldi qatnassa, bemorlarning iqtidorining ziyon uchrashi nisbatan oz bo'ladi. Yoshning cho'yishiga egishib, ularning ijtimoiy iqtidorining ifodasi mu yaxshiroq bo'ladi. Tanhalıqni qalash kesilda boldir boyqab, boldir orlishishga to'g'ri keladi. Lekin yanala eng yaxshi davolash mazgilini kechiktirib qo'ygan tanhalıqni qalash kesili bemorlari ko'rildi. Bir tarafdan ba'zi ota-onalar bolalarining tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lganligini e'tirof qilishni xohlamaydi. Shunga davolashni keyiniga so'raydi. Yana bir tarafdan tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bolalarning salomatligini asliga keltirish apparatlarining soni kamchil. Bumu bir qism bemorlarning yordam so'raydigan o'rin topolmasligini keltirib chiqardi. Wang Jian mundaq dedi. Bexatalikka kapolatli qilgan ahvolda tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bemorlarni ermak hayvonlar bilan fikr almashtirishga o'rinlashtirsa bo'ladi. Wang Jianning qarishicha Chinmao, Labrador qatorliq bir qism ermak itlar bolalarning fikr almashtirish iqtidorini o'stirishiga foydali bo'lishi mumkin ekan. Bolalarning tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lishini keltirib chiqargan omillar nihoyatda ko'p. Ota-onalarning mas kelgan ichida to'y qilishi, bolalik bo'lishi, tug'itdan ilgariki tekshirtish, homildorlik mazgilida tamaki chekmaslik, Araq ishmasi qatorliklar bolalarning tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lishining oldini oladi. Wang Jian mundaq dedi. Bolalar o'zining tanhalıqni qalash kesiliga girdtar bo'lgan bo'lmaganligini tanlashga amalsiz. Jamiyat belgilik g'amxo'rlik qilishi kerak. Masalan, alohida ma'rif organi bu turdagi bolalarning alohida tarbiyalanish ehtiyojini qondirish qatorliklar.

0: Gündə anlatmaz.
1: Qadirlik dostlar, küz şamili çıxışı bilən köpüyüş ornunun kilimatı soğuğanda nurğun pəsil quşları arqa-arqadan illiq janıbqı berib qışlaydı. Biraq, yel boyu qarmızla bilən qaplanğan janıbı qutub quruqlıqıda soğuqtun qoxmaydıqan quş, pingivinlar bimalal yaşaydı. Pingivin quşlar dünyasıdaki muzdek suda yaşaşqı maslaşqan quştur. Onlarının bütün bədini təngisiman paylar bilən qaplanğan bulub, həm quyuq, həm qilin. Bir jüp qanati taraqqi qilgan üzüş a'zosiga o'zgargan bo'g'ashqa pingvinlar uchish iqtidorini yo'qotgan. Ular umrining 4dan 3 qismini suvda o'tkazadi. Pingvinning orqa puti qisqa, barmoq orasida uzgich pardisi bor. Mong'anda ishkiniga irg'onlab mo'di. Suvda bo'lsa tez uzidi. Ular uzgich putlari bilan suvni yerib, dengizga shung'ib, oziq tutadi. Ba'zida yuqori sur'atda uzishdan paydo bo'lgan inertsiyadan foydalanib, dengizdan bevosita 1-2 metr egizlikdagi muzliq qirg'oqqa sakrab chiqadi. Pingvinlar kishini hayron qoldirg'idek metabolizmni tengshash iqtidoriga ega. Uning muskul to'qilmasi o'zining energiyasini nihoyatda abchilik bilan shiltalaydi. U qinidan foydalanib, tan harakatining har qaysi bo'laklarini, ya'ni yurak, miya muskullarini moslashtiradi. Biroq boshqa to'qilmalarning harakati bek salmoq tengshiladi. Bu mu ularning muzdek janubi qutub suv muhitida yashagan taqdirdimi, normal muskul iqtidori va harakatini avvalgidek saqlay olganligi bilan munosabatlik. Pingvin odamdan ozroqmi andikmaydi. Shunga janubi qutub ilimpan charlash atrofidagilar kemiga o'ltirib qirg'oqqa chiqqanda muzli qirg'oqda top-top bo'lib odamlarga qarab tik turgan pingvinlar to'limi salobatli ko'rindi. Pingvinlarning turi ko'p bo'lib, janubi qutubning sovuq okean iqimi yetib boralaydigan Atlantik okean va janubi qutub chambrikining ichi sirtidagi har qaysi orollarga tarqalgan. Janubi qutubda ko'p uchraydigan cho'ng pingvin shoh pingvinlardir. Ular doim mo'tivarlarcha qadam bilan qor muzliq janubi qutub quruqligida yuradi. Shoh pingvin xatarga yo'liqqanda engishib, yer beg'irlig'anda qiyofatda puti va uzgich putlar bilan yerni terab, tezlikda serilib mo'ngdi. Kishilar shoh pingvinning qor muz ustidagi serilishining prinsipiga asoslanib, soatlik sur'ati 50 km/soatga yetadigan qor telish mashinasini taqlid qilib yasab, janubi qutubni charlashga ishlatdi. Pingvin jamiyatida Jug'i eng kichikleri shoh kichik pingvinlar bo'lib, Filip orollarida makonlashgan. Jug'i mayli cho'ng, mayli kichik bo'lsin, qattiq, siliq ham farqiroq pay yepinchilari qilin yog' qavati, mustahkam organizm modda almashtirish iqtidori birdek pingvinlarni jondan o'tkidek suvoqtimo judung'i parvo qilmay yashaydigan qushlarga aylantirgan.

Jongomu Airbus dunya kasb sistemasining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Wang Sui mundaq deb qaradi. Airbus shirkati ilg'ar yasamichilikni Jongoga elib kelib qolmay, Jongo korxonalarining dunyoga yuzlanishiga yordam berib, Jongo Yevropa kasb hamkorligida ko'riklik rol o'ynadi. Murakkab, o'zgarishchan xalqaro muhit oldida u uzoq muddatli degan so'zni qayta-qayta tilga oldi. U mundaq dedi. Haqiqiy ulug' hamkorlik o'ngishlik sharoitini ilgirlashda emas. Texmo muhimi o'ngsiz sharoitda ko'pchilik yanada birlikda olg'a ilgirlashda namoyon bo'ladi. Haqiqiy yaxshi rishta illiqlik yetkazgandala rolini joriy qildirib qolmasdan, balki iyg'ir kunlardimi yanada qalblarni tutashtira oladi. Yaqinqilardan buyon Amerika orqa-orqadan tamojna beji kaltikini planlatdi. Rayon siyosiy amillari yer shari kasb zanjiri, ta'minot zanjiriga uzluksiz ta'sir ko'rsatdi. Avasiya kasbi tipik ilg'ar yasamichilik kasbi bo'lib sifati bilan butun ayroplan yasash, motor, avasiya elektroni, birikma material, inchki pishiqlab ishlash qatorliq nurg'un halqalarga chetiladi. Hech qandoq bir korxona, hech qandoq bir davlat barliq kasb zanjirini o'z oldiga tamomlayolmaydi. Dal mushundoq bo'lgachqa, hamkorlik boshdan oxir bu kasbning eng roshan asosi bo'lib keldi. Retroagentligining statistikasiga qaraganda, Jongoning taxminan 20 korxonasi bu yilgi Farnburg xalqaro avasiya ko'rgazmasiga qatnashib, titan buluti, titan nuqchisi qatorliq avasiya metal materiallaridan sapal tormoz yaproqchisi qatorliq halqaliq zapchaslargacha bo'lgan mahsulotlarni ko'rgazma qilgan bo'lib, avasiya yasash kasb zanjirining ko'p halqalarini qoplagan. Avasiya tahlilchisi Jon Stirklan Jongo korxonalarining xalqaro aloqani faol kengaytirib, mahsulotlarini tunishtirib, iqtidorini namoyon qilib, dunyo avasiya kasb sistemasiga yanada yug'urilish orzusini namoyon qilayotganligini bayqadi. Stirklan mundaq dedi: "Dunyodagi avasiya shirkatlari Jongo zavodlarining ishonchlik, iqtidoriy a'lo aeroplan bilan ta'minlanishini hamda yer sharini qoplagan remont qilish, mulozimat va tijorat kapolat sistemasini tadrijiy barpo qilishini umid qiladi. Uchish mahorati oyoqlashgandan keyin kishilar asta-asta tarqalib ketdi. Lekin ko'rgazma saroyidagi suhbat yanada davomlashdi. Farnburg xalqaro avasiya ko'rgazmasida kishilar kasb zanjirining aloqani ojizlashtirish, uzishni emas, balki yer shari avasiya kasbining murakkab xalqaro muhitda yangi ulanish nuqtasi izlayotganligini ko'rdi. Balkim bu xotirlashga eng arziydigan bir ko'rinish bo'lishi mumkin. U bo'lsa-mu, dunyoviy ishqa qarshi va rayon siyosiy ko'langisi ostida avasiya kasbi yanada bir maydon davlat chegirasidan halqagan hamkorlik orqali kishilarga shuni uqtirdiki, haqiqiy tehim yiroq uchalaydigini azaldan yolg'iz o'z oldiga ish ko'rish emas, balki ichib etilgan hamkorlik. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz mushardi oxirlashdi. Bugungi programmamizning riyosatchisi Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Amangul Habibulla, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xalashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmili cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.